0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Fjordkarensa siste vek og i august?
5: Hæ? Fjord, hva for noe?
4: Fjordkarensa?
5: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
4: Nei, fjordkarensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
5: Ok, men er det noe for meg, tror du?
4: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
5: Det er Lillebjørn Nilsen.
4: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
5: Ja, det tror jeg kan bli kult.
4: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiseliv-linjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
7: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
8: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurosparen OA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurosparen OA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Container.
5: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
6: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
7: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
5: Hæ? Fjord? Hva for noe?
4: Fjordkadensa?
5: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
4: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
5: Ok, men det noe for meg, tror du?
4: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
5: Det Lillebjørn Nilsen.
4: Det litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
5: Ja, det tror jeg kan bli kult.
4: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
6: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

Aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkiot.com.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Fjordkadensa siste veka I august?
5: Hæ? Fjord? Hva for noe?
4: Fjordkadensa?
5: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
4: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Der det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
5: Ok, men det noe for meg, tror du?
4: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
5: Det Lillebjørn Nilsen.
4: Det litt I avisa Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
5: Ja, det tror jeg kan bli kult.
4: Men... Sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Blir det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
3: Gul konteiner!
4: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse. Og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
7: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
4: Hæ? Fjord? Hva for noe?
3: Fjordkadensa?
4: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
4: Ok, men det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det Lillebjørn Nilsen.
3: Det litt jeg viser Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
5: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
6: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nu det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
4: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Her VG-nyhetene. I USA står det demokratiske partiet i et skifte og dras mot venstre. I natt var det nye nominasjonsvalg.
1: I Wisconsin kjemper sosialist Francesca Hung mot mer moderate David Crowley om å bli partiets kandidat i guvernørvalget. Med 82% av stemmene talt opp er det foreløpig dødt løp. I Minnesota ledet den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan om nominasjonen til senatet med 54% av 36% av stemmene var talt opp.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Colombia minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet mandag. Redningsmannskaper jobber på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, særlig i byene Pereira og Cali. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4. Det brenner i en enebolig på Moi i Rogaland. Beboerne skal ha kommet seg ut. Huset ligger nær toglinjen og trafikken stanset for å sikre ved slukkearbeidet. Rockestjernen Rod Stewart må ta 4 ukers pause fra sin avskjedsturné etter et hjerteinngrep. 81-åringen har fått blokkert ut en pulsåre ved hjertet, og flere konserter i USA nå avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG. Klapp, klapp, klapp, klapp.

0: som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kaşan'ı. O Vattfall'dan mı? Så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da burde du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa I dag?

0: so I'll just do what I do.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæra uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spelet allerede begynt.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Gnarls, Barkley med Crazy her I morgen showet på Radio Olsund 14 minutter over 7 og dagen I dag 12. august det altså som kanskje du fikk med innledningsvis I morgen showet FNs internasjonale ungdomsdag Har du ungdom I hus så får du hilse deg fra meg og si riktig god onsdag Hører du på og ungdom, god onsdag til deg også

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så blir det stort sett overskyet og fare for nedbør gjennom onsdagen sammen med en temperatur som ligger på rundt 12 grader. Nå skal opp til 14 grader på det varmeste. Svak vind fra øst I morgentimene. Utover dagen så får vi en stort sett lett bris fra øst-nord-øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Begynner faktisk å bli litt biler på veiene på Sunnmøre, men det rapporteres om fine kjøreforhold. Fin flyt både I Ålesundsområdet og ellers også I distriktet.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Fjordkadensa siste vecka I august?
4: Fjordka for noe?
3: Fjordkadensa?
4: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Der det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjeng rundt om I hele regionen.
4: Ok, men det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det Lillebjørn Nilsen.
3: Litt I avisa Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjelden jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ti på halv åtte har klokka blitt, og vi skal rette oppmerksomheten til et par bursdagsbarn som har bursdag I morgen torsdag, blant annet Siv Alvilde Strand. Her står det kjære Siv Alvilde vår, gratulerer så mye med 11 år. Vi kjempeglade I det, bursdagsklem fra mamma, pappa, Birk og Thor Arthur. Gratulerer med morgendagen, Siv Alvilde. Håper du får en strålende fin 11-årsdag. Og så deler hun Siv Alvilde bursdag med hun Alida Vambeseth, som også har bursdag I morgen torsdag. Her står det gratulerer så mye med dagen. Så stolt av det og alt du får til. Håper dagen blir like god som du. Gratulerer med dagen som venter for din del også, Alida. Og så selvfølgelig både hun, Alida, og hun, Siv Alvilde, som begge har bursdag I morgen torsdag, påmeldt bursdagspakken som vi skal trekke vinner av I morgen torsdag. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken ganske enkelt ved å sende kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummeret 2199, og vinneren stikker av med premia fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Lamella, Myrstad Mathus, Delikatessen Løvenvold, JP Bilpleie, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Gokartutleie Ålesund og sist men ikke minst Ton Center Moa. Og med det sagt så slipper vi til stødige Tobias Sten. Han hamrer ut ene god låten etter den andre, og nå så får du hånd I hånd.
6: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

Ja, det var norske Tobias Sten det med hånd i hånd her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi beveger oss over svenske grenser til Christer Sandelin og låten Det hun vil ha. Ha en strålende fin onsdag.

0: Politiet stansa natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt fire menn i slutten av 10-åra fra Ålesund og omegn. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og Ulstein kommune er kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendalsuka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker fram det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen er en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp den maritime næringen i kommunen. Og politiet gjennomførte flere fartskontroller tirsdag på Europavei 39 ved Rjåneset i Ørsta. Ble det skrevet ut 15 forenklet forelegg, og en bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 97 km i timen i 60-sona. I en kontroll på skjeltene i Haram fikk fire bilførere reaksjoner, der høyeste målte hastighet var 73 km i timen i 60-sona.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett overskyet og uttrykt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra i ettermiddag, sørøst bris, og senere i kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Onsdagen startet med rolige forhold på veiene rundt om på Sunnmøre. Trafikken flyter fint inn mot Ålesund sentrum. Også i Moa-området meldes det om brukbare kjøreforhold. Ingen store hendelser meldt denne onsdagsmorgenen. Klokka har passert 7:30, og du skal få musikk ifra Teddy Swims.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Så til sportsnyhetene, og det ble dramatisk for de norske lagene i Europa, men begge er videre. Bodø Glimt slo belgiske Union Saint-Gilloise 6-5 sammenlagt etter at tidligere Egersund-spiller Andreas Helmersen avgjorde etter 117 minutter. Dermed vant Glimt kampen 3-2, og nå møter de Neck Nijmegen i den avgjørende playoff-kampen før Champions League-ligaspillet. Og Brann er videre etter et vilt drama på Kypros. Noah Holm redder bergenserne med heading til 1-1 med 30 sekunder igjen av tilleggstida, før samme mann Brasse sparket inn en ny utligning i ekstraomgangene. Christian Eriksen ble matchvinner kort tid før slutt i ekstraomgangene. Brann slo Apollon Limassol 4-2 i kampen og 4-3 sammenlagt. Og Amalie Scheide Sandvik fra Ålesund Sportsdrill skrev historie med en sjetteplass i freestyle under VM i Paris, den beste norske plasseringen noensinne i seniorklassen. 25-åringene tok seg hele veien til finalen etter en sterk semifinale og endte som neste beste europeer. Også Ålesund Sportsdrill markerte seg med en andreplass i Nation Cup, mens Maria Thomassen Kjerstad nådde semifinalen i juniorklassen. Og friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. Sander Skotheim skal i tikampen med 100 meter. Senere løper Tobias Grønstad semifinale på 800 meter, mens historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, løper også semifinale. Mandag løper Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger inn til seier på stafetten.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om overskya og fare for nedbør stort sett hele onsdagen og en svak vind ifra øst i morgentimene. Blir en lett bris ifra øst, nordøst utover ettermiddag og kveld her i Ålesund, der temperaturene også skal opp på rundt 14 grader senere i dag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En rask titt på trafikkbildet viser god framkomlighet på de største veiene I regionen. Morgenrøsje går som normalt, og bilisterne kommer seg greit fram uten nevneverdige forsinkelser.
0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Det hvite hus får kraftig kritikk av kongressen etter Donald Trumps flybytte, reporter Ellen Fredriksen.
2: Under det amerikanske myndigheter mente var en iransk trussel mot presidentflyet i Ankara i juli, ble president Donald Trump sneket over i et mindre militærfly via en cateringbil. Air Force One tok imidlertid av med journalister og ansatte ombord helt uvitende om hendelsen. Uakseptabelt, sier senatets minoritetsleder Chuck Schumer, og sier kongressen fant ut om hendelsen gjennom presseoppslag.
1: I Colombia minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet mandag. Redningsmannskaper jobber på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, særlig i byene Pereira og Cali. I Sør-Afrika minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorda. Det blir både forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i dag. Årsaken færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt i natt i et forsøk på å finne signalfeilen som førte til problemer i går. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Terminalen Byscene i Ålesund økte driftinntektene til nærmere 25 millioner kroner i 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbedriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat i 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Ante Giske Ødegård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. I bilen satt 4 menn i slutten av tenåra fra Ålesund og omheng. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og Ulstein kommune er kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen er en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp den maritime næringen i kommunen. Og politiet gjennomførte flere fartskontroller tirsdag på Europavei 39 ved Rjåneset i Ørsta. Ble det skrevet ut 15 forenkla forelegg, og en bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 97 km i timen i 60-sona. I en kontroll på skjeltene i Haram fikk 4 bilførere reaksjoner, der høyeste målte hastighet var 73 km i timen i 60-sona.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett overskyet og uttrykt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra i ettermiddag, sørøst bris, og senere i kveld blir det sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Skal du ut på Europavei 39 eller Europavei 136 denne onsdagen, så ser det ut som at du får problemfri kjøretur i vente. Det meldes om gode kjøreforhold, ingen ulykker eller veiarbeid meldt denne onsdagen.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
3: Klokka den har passert 08.00 denne onsdagsmorgenen 12. august, og om bare noen uker så fylles Ålesund sentrum igjen av dufte, smaker og tusenvis av mennesker når den norske matfestivalen går av stabelen. I år så ser det også ut til å bli større enn noen gang, med rekordmange påmeldte utstillere og det største bondsmarkedfestivalen har hatt. Med oss i studio så har vi styreleder Rolf Magne Asbjørnsen. Velkommen til oss.
6: Takk for det.
3: Som jeg sier innledningsvis her nå, det blir rekord i år. Hva tenker du om at det er så stor interesse for årets matfestival?
6: Nei, det tenker jeg, det er jo kjempepositivt, det er jo virkelig gøy, og det viser jo bare at det er et behov for å ha denne festivalen. Og sånn som vi har vært inne på tidligere, så er jo dette her, matfestivalen ble stiftet for 42 år siden. Så det er viktig å dra det videre, og at det vi nå har så stor interesse, det gjør at vi vil virkelig satse videre også. Og du var inne på dette her, du nevnte dette med bondens marked, det er jo en virkelig virkelig sentral aktør. De stiller også med mer enn noen gang tidligere. Og da får jo vi også dette her med lokal mat, norsk mat inn i bildet. Og vi er jo inne i et år som stått av til beredskapsåret, og det viser jo også det hvor viktig det er å ha lokale produsenter av mat og jeg håper å si drikkevare i lokalmiljøet. Mm.
3: Du nevner jo det at festivalen er jo over 40 år gammel, 42 år sier du. Hva det sier om matfestivalen i dag da, med tanke på at den er på vei til å bli rekordstor?
6: Nei, det er jo dette her med at det

0: det er jo over 60 utstillere ventet i år, har jeg skjønt, Rolf Magne. Du er litt inn på dette med publikum, at de må også liksom favne om festivalen, men hva det betyr for publikum da, at det er rekordstort? Er det noen endringer da i forhold til hva vi er vant med?
1: Ja, altså du kan si, jeg vil jo, det er det. Altså, for det første så er det enda flere utstillere enn det vi har hatt, og vi har også enda flere av dette når det gjelder lokal mat, norsk mat. Vi vil fremdeles ha disse forskjellige vognene som serverer ulike, kanskje utenlandsk mat, men det norske, det vil være større enn noen gang, og det tenker jeg det er viktig. Vi skal ha begge deler, men at vi nå har med så mye norsk, det er viktig for festivalen.
0: Og så var du inn på bondens marked, som er rekordstort, og beredskapens år, som du også nevner. Er det da bevisst at dere går så hardt inn for at det skal være mange fra bondens marked, eller er det noe som på en måte har skjedd litt av seg selv?
1: Nei, det er kommet helt av seg selv. Det er faktisk dem som ligger under paraplyen bondens marked, det er dem som har funnet at Ålesund, matfestivalen i Ålesund, det er noe vi vil bli med på. Så her er det flere som er kommet. Vi har ikke mast på dem, de har virkelig stilt opp, for de ser at dette er et arrangement som de har glede av å delta på.
0: Og så har vi nevnt litt at det, altså festivalen har på en måte vokst og vokst. Fra i fjor til i år så er jo det veldig stor endring. Opplever dere at interessen for lokalmat har blitt større?
1: Absolutt, det gjør vi, fordi at vi ser det er flere som av de lokale som ser at de også kan nå frem og få solgt noe uten nødvendigvis å gå på større, holdt på å si kjede eller hva det måtte være, men også en mulighet for dem å selge lokalt, og det gjør at flere begynner å tenke på å produsere selv, og det er viktig å få frem altså.
0: Og så er jo det ikke så veldig lenge igjen til festival, bare noen ukes tid så er det matfestivalen igjen, og når alt er klappet og klart, dørene er åpnet og publikum begynner å strømme gjennom gatene, hva håper du folk sitter igjen med da, når de har besøkt festivalen?
1: Nei, men det som du sier at nå er det blir vel to uker en dag til vi åpner, torsdag den 27. Så håper vi kan gi folk en god matopplevelse, at folk kan se hva som finnes av, også av lokale produsenter, lokale varer i nærområdet. Det tror jeg er kjempeviktig. Og så er jo det også, får dem også en sånn liten smak av hva andre kan til med andre, jeg håper å si utenifra landets grenser, det kommer til å bli. Og så har jo vi også en liten vri på matfestivalen i år, der vi også tar med litt, hva skal jeg si, enda mer kultur. Vi skal ha en teaterforestilling som går på tema som heter da altså mord til maten, der vi kommer oppover en teatergruppe fra Østlandet, og det tror vi blir kjempespennende. Dette skal vi ha på vårt front på fredagen klokka 7. Så her er det bare å være rask og sikre seg billetter, for det blir en annen vri på som vi ikke har hatt tidligere i matfestivalen.
0: Mye spennende er det ventet til årets matfestival, som vi selvfølgelig skal snakke mer om denne onsdagsmorgen. Vi skal ta oss en liten pause, og så kommer vi tilbake når han Rolf Magne Asbjørnsen fra den norske matfestivalen i Ålesund altså er på plass i studio, men først en liten pause.

0: Vi har fortsatt besök av Rolf Magne Asbjørnsen fra Matfestivalen her i Ålesund, som i år altså arrangeres med rekordstor oppslutning fra utstillerne. Og en, vi var jo litt inn på det før pausa nå, Rolf Magne, at det blir noen endringer også. Jeg skal komme litt tilbake til det, men en ting vi kan snakke om, det jo at det Ølfestivalen, som vi har blitt litt kjent med siste året, erstattes med konseptet lokale dråpe. Hva er det?
1: Ja, det er bra du nevner det. Altså, vi har jo hatt Ølfestivalen under Matfestivalen tidligere, og si, drikke er jo også mat og kultur, men vi ønsker heller på en måte å ha en ren Ølfestival, så vi kommer tilbake igjen med det i november. Men vi vil fremdeles ha samme mulighetene for å vise frem og promotere da drikkevare, og det går på ikke bare på øl, men det går på sider, det går på gin, og da i hovedsak da lokale produsenter, som gir en mulighet til å profilere sine produkt på, under Matfestivalen.
0: Og så var jo litt inn på det også, at Matfestivalen handler jo ikke bare om mat. Hva er det som skjer ellers gjennom festivalhelga? Blant annet da dette teateret kan vi jo snakke litt mer om.
1: Ja, dette teater, det synes vi er veldig spennende, og det er en litt annen vinkling på det. Da får vi en underholdning, vi får som sagt en teatergruppe som kommer og kjører denne her mor til maten forestillingen. Varsel om død, det er vel også den kaller det. Så det er kanskje litt...
0: litt dramatisk, men det tåler vi.
1: Det må vi tåle. Detektiv er det hvis de heter denne gruppa som kommer oppover. De har hatt lignende forestillinger andre plasser med stor suksess. Så vi håper at dette skal slå an her i Ålesund også, og da blir det en forestilling da, der du sitter rundt runde bord, der blir underholdning og mat underveis, så det er ikke bare det at du sitter og følger med på teaterforestillingen, men du får også bespisning underveis i teater i forestillingen.
0: Og så er jo det tradisjon, tror jeg, Barnas Matfestival, som jeg også har skjønt blir også veldig bra i år.
1: Det blir det. Den kjører vi på samme måten som tidligere år, og det er også en viktig bit å ha på plass, at ungene får et tilbud, og vi har jo allerede før vi gikk ut og annonserte og kontaktet, så kom jo barnehagene og kontaktet oss, fordi de ønsket å ta med ungene for å bli med på Matfestivalen. Og det ligger jo på mange måter i intensjon med Matfestivalen. Det er jo for å øke interessen for matfaget. Og en av grepene vi også har gjort i år, som ikke i forhold til fjor, det er at vi har flyttet tilbake igjen Matfestivalen til den opprinnelige Vetex-festa uka, som er da siste helga i august. Og det gjør blant annet at også, for eksempel sånn som Borgund videregående skole, som har vært en viktig aktør, de har mulighet til å delta både med elever og lærere for å fremme matfaget. Så det ser vi på som veldig bra.
0: Festivalen er åpenbart viktig for å øke matglede og matfokus blant barn og unge, men den betyr jo også mye for Ålesund sentrum, Rolf Magne. Hvorfor er den så viktig denne helgen for Ålesund?
1: Nei, vi ønsker jo å ha en levende by, og som du sa i sted, dette her er jo en festival som har pågått i over 40 år, og det er jo en happening denne helgen der, det skjer jo noe, vi får jo stengt av gatene på godt og vondt, og vi har liv og røre i byen, og det trekker byen, eller folk til byen, og ikke bare til nødvendigvis til arrangørene eller utstillerne som er på Matfestivalen, men også ringvirkninger til andre aktører i sentrum. Det blir også noe, ja, det blir en del turister her også under Matfestivalen, så får vi spredt dem litt rundt oss også. Så jeg tenker at det er viktig at vi har noe å bidra med, at folk ser at det skjer ting i sentrum. Altså, vi er jo i Norges vakreste by, og det er viktig at det også er liv i bysentrum.
0: Og så er jo det selvfølgelig krevende å arrangere en festival av denne størrelsen. Nå er det litt over to uker og en dag, var vel det du sa i tidligere, Rolf Magne. Hvordan ser tida ut nå for deres deler som jobber med dette her nå, frem til det braker løs torsdagen like før det er slutt med august, altså 27. august?
1: Ja, nå har det, det blir armer og bein, og det har det egentlig vært også. Det er jo alltid slik i kulissen at det skjer mye både sånn og slik, men vi føler vi ligger godt an. Vi har utrolig flinke folk som er med og hjelper oss for å gjennomføre festivalen. Vi har gjort en avtale i år med sentrumsforeningen, som har et dyktig team på å arrangere festivaler og arrangere den type arrangement da. Slik at det, vi ligger an i løypa, men det er klart det er arme og bein, det er det altså.
0: Men du har tid til å glede deg litt også?
1: Absolutt, jeg gleder meg bare mer og mer etter hvert som det nærmer seg.
0: Ja, men det er bra. Helt avslutningsvis, hvis det er noe mot all formodning, er noen som hører på, Rolf Magne, som ikke har besøkt matfestival noen gang tidligere, hvorfor bør det ta turen i år?
1: Jo, for det at det, i år blir jo det den største festivalen, og forhåpentligvis fine vær. Og altså, det blir størst i forhold til flest utstillere, men det blir også med mer aktivitet og litt annen aktivitet i tillegg. Slik at, og dette vil jo ligge midt til Brosundet, og atmosfæren, det kan ikke bli bedre altså. Det blir liggende, det er matfestivaler som blir liggende i indre filene i Ålesund, så det bør folk absolutt bli med på.
0: Absolutt. Det er noe for en vær, både smaksmessig og opplevelsesmessig, når matfestivalen altså går av stabelen 27., 28. og 29. august. Rolf Magne Asbjørnsen, styreleder for Den norske matfestivalen i Ålesund, tusen hjertelig takk for besøket, og lykke til med det som ser ut til å bli den største matfestivalen i Ålesunds historie.
1: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er meldt om stort sett overskyet vær denne onsdagen, og uttrykt for nedbør er også meldt for dagen. Perioder med nedbør, men også perioder med oppholdsvær, og temperaturer på 14 grader utover ettermiddag og til kveld. Svak vind ifra øst nå utover dagen, en lett bris ifra øst nordøst.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskip i Ålesund sentrum i dag, det er MSC Euribia som ligger til kai på sørsida og blir liggende fram til 16.30. Da går turen videre til Flom, og MSC Euribia er et ganske stort cruiseskip med en lengde på 331,43 meter, og så har de en passasjerkapasitet på 6327. Litt senere i dag så får MSC Euribia selskap av Rotterdam, som skal legge til kai rundt klokka 10, blir så liggende fram til 22.00 i kveld. Rotterdam har plass til 2666 passasjerer.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
0: Det har kommet melding om en trafikkulykke ved Hovlia på Ellingsøya. To eller flere biler skal være involvert. Politiet kan foreløpig ikke si noe om skadeomfanget, men det vil trolig bli noen trafikale utfordringer, opplyser operasjonssentralen til politiet.
7: Fint gjort. Og inn mot Hovlia.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: egentlig fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det ble en banger dette der, Erling Braut Haaland, som altså skårte mot Brasil, og da holdt Kygo sitt ord. Han lagde en remix av denne gode gamle låten til Flow Kings, så de kalte seg, med blant annet da Erling Braut Haaland i mixen.

0: Terminalen Bysene i Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner i 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økte aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbedriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat i 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Ante Giske Ødegård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt med en såkalt gelblaster. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. I bilen satt fire menn i slutten av tenåra fra Ålesund og omegn. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og Ulstein kommune er kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendalsuka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker fram det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen er en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp denne maritime næringen i kommunen. Og politiet gjennomførte flere fartskontroller tirsdag. På Europavei 39 ved Rjåneset i Ørsta ble det skrevet ut 15 forenklet forelegg, og en bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 97 km i timen i 60-sona. I en kontroll på Skjelten i Haram fikk fire bilførere reaksjoner, der høyeste målte hastighet var 73 km i timen i 60-sona.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og litt senere i kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperatur på 14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Litt over klokka 8 i dag så var det meldt om trafikkulykke ved Hovlia på Ellingsøya. To biler har vært involvert, og det er en del trafikale problemer på stedet. Tre personer skal være involvert, men ingen skal være alvorlig skadde, melde politiet. Begge kjøretøya skal ha behov for bilberging. Det er altså på Hovlia på Ellingsøya. Det er en trafikkulykke som skaper en del trafikale problemer.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Så til sportsnyhetene, og det ble dramatisk for de norske lagene I Europa, men begge videre. Bodø-Glimt slo belgiske Union Saint-Gaulois 6-5 sammenlagt etter at Andreas Helmersen avgjorde etter 117 spilte minutt. Dermed vant Glimt kampen 3-2 etter ekstraomganger, og nå møter de Neck Nijmegen I den avgjørende playoff-kampen før Champions League-ligaspillet. Og Brann og videre etter et vilt drama på Kypros. Noah Holm redder begrenserne med heading til 1-1 med 30 sekunder igjen av tilleggstida før samme mann Brasse sparket inn en ny utligning I ekstraomgangene. Christian Eriksen ble matchvinner kort tid før slutt I ekstraomgangene. Brann slo Apollon Limassol 4-2 I kampen og 4-3 sammenlagt. Og Amalie Scheide Sandvik fra Ålesund Sportsdrill skrev historie med en sjetteplass I freestyle under VM I Paris, den beste norske plasseringen noensinne I seniorklassen. 25-åringen tok seg hele veien til finalen etter en sterk semifinale og endte som nest beste europeer. Også Ålesund Sportsdrill markerte seg med en andreplass I Nations Cup, mens Maria Thomassen Kjerstad nådde semifinalen I juniorklassen. Og friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. Sander Skotheim skal I tidkampen med 100 meter. Senere løper Tobias Grønstad semifinale på 800 meter, mens historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, løper også semifinale. Mandag løper Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger seg inn til seier på stafetten.

0: presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Overskyet, men uttrykt for nedbør stort sett hele onsdagen, melder meteorologene, som også melder om en svak vind fra øst nå på formiddagen. Utover ettermiddag og kveld en lett bris fra øst nordøst. Temperaturene de skal stige utover dagen til 14 grader i ettermiddag og til kveld. Solnedgangen i dag 21.50.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ellingsøyvegen ved Hovlia på Ellingsøya stengt etter at to biler var involvert I en trafikkulykke like etter klokka 08.00 I dag. Tre personer involvert I ulykka, men det skal ikke være snakk om alvorlig personskade. Begge de involverte kjøretøyene har behov for bilberging, og vi skal oppdatere så snart det kommer mer informasjon om situasjonen på Ellingsøya, der Ellingsøyvegen ved Hovlia altså stengt.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9. Her VG-nyhetene. Digitale bedragerier øker kraftig. I første halvår økte det med 14%, og DNB tror mange av angrepene organiserte. Investeringsbedragerier, hvor kunder blir lurt til å investere i falske prosjekter og falske plattformer, har hatt en økning på 25%. Det var nominasjonsvalg i USA i natt. I Minnesota har den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan vunnet demokratenes nominasjon til senatet.
1: Hun slo den mer moderate Angie Craig og sikret venstresiden enda en viktig seier i kampen om partiets fremtid. I Wisconsin er det tett mellom den selverklærte sosialisten Francesca Hong og den mer moderate David Crowley med en liten ledelse til sistnevnte. Nå 98% av stemmene talt opp.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Oljefondet hadde en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Det den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Det kan bli både forsinkelser og innstillinger i togtrafikken også i dag. Årsaken færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt i natt i et forsøk på å finne signalfeilen som har ført til problemer. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Terminalen Byscene i Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner i 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skilles det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbdriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat i 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Ante Giske Ødegård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt fire menn i slutten av tenåra fra Ålesund og omheng. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og Ulstein kommune er kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendalsuka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen er en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp den maritime næringen i kommunen.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Stort sett overskyet og uttrykt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra i ettermiddag, sørøst bris, og senere kveld blir det sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Ellingsøyvegen ved Hovlia på Ellingsøya er stengt etter at to biler var involvert i en trafikkulykke like etter klokka 8. Ikke rapportert om åpnet vei foreløpig, men skal informere så snart det kommer ny informasjon. Heldigvis så var det ikke snakk om alvorlig personskade. Klokka den har passert 09.00 denne onsdagen 12. august, og i dag, 12. august, markeres FNs internasjonale ungdomsdag, en dag som setter fokus på unge mennesker, de har muligheter og stemmen de har i samfunnet. Her i Ålesund finnes det mange tilbud gjennom Ung i Ålesund som jobber for å skape møteplasser, aktiviteter og fellesskap for ungdom. Og i dag så har vi med oss i studio Karina Sundby ifra Ung i Ålesund. Velkommen.
4: Tusen takk.
2: Tenker vi kan starte først, Karina, med at du forteller litt om Ung i Ålesund. Hvem er dere?
4: Vi er jo Ålesund kommunes fritidstilbud til barn og unge mellom 13 og 26 år, så vi skal jo da dekke alt de har lyst til å gjøre på fritida. Veldig sånn ambisiøst, men vi gjør jo vårt beste da. Så vi har både ungdomshus og fritidsklubber, og så har vi en del aktiviteter og prosjekter.
2: Så det er kanskje rett å si at Ung i Ålesund er på en måte en blanding av en møteplass og et aktivitetstilbud?
4: Ja, jeg vil si det. Og så er det veldig ofte sånn at det, man dukker opp for å delta på aktiviteter, og så ender det opp med å bli en møteplass etter hvert. Så det er vi veldig fornøyde med å få til.
2: Og så har dere uttrykt flere ganger at dere veldig opptatt av at ungdommen selv skal på en måte være med å forme tilbudet dere har. Det er jo litt sånn tilbake til FNs internasjonale ungdomsdag, dette med at det unges stemme skal på en måte høres i samfunnet, og det får det virkelig hos dere. Hvorfor er det så viktig at de skal være med å forme de tilbudene?
4: Nei, det er jo de som vet best da, hva de har lyst til å drive med, og hva de liker, og hva de trives med. Så da skal ikke vi som voksne, kjedelige dinosaurmennesker stå og liksom tre nedover huet på dem, hva slags aktiviteter de skal drive med. Og da tenker jeg det at det er jo mye gøyere å delta på noe, og gjøre noe, og gjennomføre noe, ikke minst, som du har vært med å bestemme selv. Det er jo en viktig del da.
2: Har du noen eksempel på aktiviteter som ungdommen her i Ålesund har vært med å forme?
4: Vi har jo nyeste, holdt på å si, eksempel jeg kommer på er jo på Kaos Kollektiv Ungdomshus på Moa. Der er det jo et husstyre, i tillegg til en god del ungdommer som har det som fast møteplass. Og der har de rett før sommeren hatt blant annet en sånn forslagsboks, hvor det står hva de ønsker at vi skal gjennomføre på det ungdomshuset. Og det kan være alt fra filmkvelder til temakvelder. Vi har hatt veldig god suksess med sånn jentekveld, guttekveld typ, hvor man på en måte stenger av klubben litt for den ene og den andre gruppa. På noen fredager, og det har slått veldig, veldig an. Så, ja.
2: Og så nevner du der et såkalt ungdomshus, og fra gammelt av så forbinder jo kanskje mange liksom, ungdomshus med, liksom, her er det en

0: Men vi kan jo snakke litt om kaos, fordi at det jo kanskje den det tilbudet dere har i Unge i Ålesund, korrigerer meg gjerne hvis jeg tar feil, men som på en måte er sånn, det bare er der, dag til dag til dag, ikke store endringer liksom fra den ene dagen til den andre utenom eventuelle aktiviteter. Hvem er det for? Altså er det aldersgrense og sånn type ting?
1: Vi har den typiske ungdoms, en fritidsklubb aldersgrensa, så 13 til 18 år er det vi har satt, så egentlig sånn ungdomsskolealder opp til midten, slutten av videregående. Og det er litt fordi at da ser vi at de fleste faller fra uansett, de finner sine egne møteplasser, og det er ikke så interessant med ungdomsklubb der hvor det også henger 13-åringer. Og så synes vi det greit at ikke det for stort aldersspenn heller, for det skjer jo veldig mye fra man 13 til man 18 år, så det greit å liksom ikke ha for stort spenn da.
0: Men noen foreldre, og dette husker jeg selv fra når jeg var ungdom og det fantes ulike ungdomsklubber, så er jo foreldre kanskje litt skeptiske til å sende ungene sine til en sånn plass, fordi at hva miljø kommer der inn i, er det noen som passer på? Hvordan er det hos dere på kaos?
1: Ja, vi fant jo ut veldig fort når vi ville åpne huset at det var mye skepsis rundt akkurat det, og det er fremdeles veldig mange som tenker at Moa-området er jo på en måte et veldig kriminelt belastet område, så hvorfor i all verden skal man ha et ungdomshus akkurat der? Men så tenker vi sånn motsatt at det er jo der ungdommen henger, det er en møteplass og det er et møtepunkt, ikke minst i kollektivtrafikken, så det er mer logisk å gi dem et lokale hvor de hører hjemme og hvor de er velkommen, hvor det er trygge rammer og ikke minst trygge voksne som er fast ansatt og i stand til å på en måte deale med de som måtte komme innom. Og det er liksom hele poenget. Da får vi dem unna ting de ikke burde gjøre i stedet for.
0: Mm. Dette er jo på Moa. Er det sånn at det er et tilbud for sentrumsungdommen eller ytre bydel, eller tar de rett og slett turen inn på Moa for å gå på kaos?
1: Det er mange som tar turen, altså. Vi har jo opplevd at det kommer folk hele veien fra hele kommunen og fra nabokommuner også, som trives veldig godt hos oss. Men så er det jo ikke noe sånn type tilbud enn så lenge i byen som holdes av oss, men så har du jo andre aktører som Fellesverket Dragen, som gjør en kjempegod jobb og har veldig fine lokaler. Og så har du også et nyoppstartet prosjekt ute i, lenger ute i Ytre bydel, som er på vei. Så det kommer der også.
0: Men da er jo det heldigvis sånn at ungdomsklubben Kaos på Moa, den ligger jo da, som du sa, Karina, på et såkalt knutepunkt, så det er lett for ungdommen å komme seg dit med kollektivtransport. Jeg nevnte jo det innledningsvis, at i dag er det FNs internasjonale ungdomsdag. Er dette en dag dere i Unge i Ålesund markerer på noen måte?
1: Ikke på en sånn merkedag liksom, men det er mer det at vi holder oss i tråd med hva FN-konvensjonen sier, barnekonvensjonen, at det med at ungdommer skal ha en meningsfull fritid, et meningsfullt liv, og det er mye det vi retter oss etter når vi setter retningslinjer og finner aktiviteter.
0: Vi skal ta oss en liten pause, og etterpå så skal vi snakke mer om hvordan det egentlig er å være ungdom i Ålesund, for det ser jo dere i Unge i Ålesund kanskje på en litt annen måte, Karina, enn vi andre. Så heng med videre denne 9-timen, og så er vi straks tilbake.

0: Vi har fortsatt besök av Karina Sundby fra Ung I Ålesund på det som FNs internasjonale ungdomsdag. Nå har vi snakket litt om tilbudet dere har til unge I Ålesund, Karina. Blant annet da ungdomsklubben Kaos på Moa som har blitt et kjempetilbud for ungdommen I Ålesund og omheng. Men når dere både har aktiviteter og et såkalt ungdomshus, så møter jo dere mye ungdom, masse forskjellig ungdom, og får jo litt inntrykk av hva de syns selv det I forhold til det å være ungdom I Ålesund, og hvordan vil du si at de, hva uttrykk gir de for det å være ungdom I Ålesund?
1: Et veldig bredt spekter egentlig, for vi får jo litt besøk av alle typer ungdommer inne på kaos I alle fall. Og vi ser jo det at det veldig mange som har et godt liv, de trives, de har aktiviteter, familier som fyller koppen deres da. Men så har vi også resten av spekteret. Vi har folk som har havnet på feil kjør, vi har folk som kanskje ikke har det så bra hjemme, så har vi folk som ikke trives på skolen, som synes det noe absolutt møkk. Og så, ja, og alt imellom. Så vi møter egentlig på et ganske bredt spekter, vil jeg si.
0: Men hvis du tar for deg de som på en måte har såkalte utfordringer da, på ulike plan, hvordan jobber dere noe opp mot dem, eller prøver dere bare å være en trygg, tillitsfull voksen som de blir kjent med?
1: En kombinasjon, egentlig. Fordi vi har ikke lyst til at ungdommene skal føle at de kommer inn til oss for å bli psykoanalysert og tatt på ting. Vi har lyst til at de skal finne sin plass, og at det trygge voksne som de kan relatere til. Det også veldig viktig for oss at de voksne som jobber hos oss fra et bredt spekter av erfaringer og livsganger, skulle du si. Men så har vi også vi har jobbet veldig mye med å skape et nettverk der hvor vi kommer til kort, sånn at hvis vi oppdager ungdommer eller ungdommer kommer til oss med problemer som vi ikke kan fikse, som større enn oss, da vet vi hvilke instanser vi skal kunne gå til. Og de har vi det typ barnevern eller ruskonsulent eller ungdomshelsestasjon for ungdom. Så det jo bare et lite knippe, men vi har et veldig godt samarbeid med dem, nettopp for å kunne ta vare på de som litt mer sårbare der det trengs.
0: Men når dere blir oppsøkt av ungdom da, om det på aktiviteter dere inviterer til, eller om det på ungdomshuset på Moa, hva de mest opptatt av?
1: Når de kommer inn dørene sånn halv seks-ish, så det middag. Det veldig gøy å se hvor mye mat kan samle folk fra alle walks of life. Men bortsett fra det, så tror jeg nok de aller fleste opptatt av å bli hørt, egentlig, sånn jevnt over, hva enn de ønsker og hva de bryr seg om, hva de har finnet ut av, hva de sliter med. Jeg tror liksom det den store fellesnevneren, da, uansett hva de interesserer seg for å tenke på, så vil de bli hørt.
0: Nå bidrar jo selvfølgelig ungdomshuset Kaos til mindre ensomhet blant unge, men det jo fortsatt mye snakk om akkurat det, at det et problem, at det mye ensomhet blant unge. Opplever dere at det fortsatt en reell utfordring?
1: Ja, absolutt. Og det veldig vanskelig å på en måte ta tak I, fordi jeg tror det som gjør at hver individuelle ungdom føler på ensomhet, det kan være så forskjellig. For noen kan jo ha et, jeg håper å si, quote-unquote, perfekt familieliv hjemme, tilsynelatende, og så det et image som skal opprettholdes ute, og da kan man ikke innrømme at man ensom eller at man sliter, og da går man med det alene, og det blir jo en egen ensomhet I seg selv. Så det er et veldig komplekst problem, og det noe vi på en måte prøver å finne nye måter hele tiden å ta tak I på.
0: Men dere gjør jo veldig mye bra der, Karina, det viktig å påpeke, for at jeg har gjort litt research selv. Forskning viser jo at trygge møteplasser, deltagelse I ulike aktiviteter, det styrker tilhørlighet, mestring og psykisk helse blant ungdom, og det jo akkurat det dere I Ung I Ålesund jobber med, så det skal dere ha all honnør for. Og apropos aktiviteter da, og tilbud gjennom Ung I Ålesund, det noe nå til høsten? Altså, hvis du ser på en måte forbi ungdomshuset Kaos, som på en måte alltid der, det andre ting du på en måte kanskje vil anbefale unge å sjekke ut til høsten?
1: Ja, vi har jo I tillegg til Kaos Ungdomshus, så har vi jo disse tradisjonelle fritidsklubbene som ligger ute I distriktene, både på Skøye og på Ørskog og på Harøya. Så de jo åpne hver fredag, stort sett. Skøye har vel også åpent mange mandager, så det et veldig fint tilbud for de som bor litt nærmere der. Og så vil jeg jo anbefale å sjekke ut, nå har vi jo det første som skjer, Spirefest, samarbeidet vi har med Terminalen Byscene, hvor det festival for ungdom, det 4. og 5. september. Og så vi jo nettopp ferdig med en heidundrende sommer med både Nordisk Vennskapsbyuke, hvor vi hadde 90 ungdommer her fra hele Norden I en ukes tid, det var jo kjempegøy. Og vi har hatt en fullsatt drømmesommer med flere turer og alle plassene var tatt. Så det egentlig det vi på en måte lander fra nå da. Mm. Og så det jo selvfølgelig UKM Fylkesfestival I oktober, som vi ser veldig frem til.
0: Ja, det masse bra som gjennomføres fra Ung I Ålesund sin side. Masse informasjon finner du selvfølgelig I sosiale medier spesielt. Går også an å søke opp Ung I Ålesund på internett, så finner du det meste. Vi har jo en rolle som foreldre også, Karina. Vi kan ikke overlate alt ansvar til dere. Hva kan foreldre gjøre da, dersom de har ungdom som kanskje sliter litt med å finne sin plass eller sitt miljø?
1: Du kan vise at du bryr deg og anerkjenne at ungdommen sliter. For jeg tror det veldig mange foreldre som ikke klarer helt å se problemene fra ungdommene sitt perspektiv, fordi man kanskje ikke har opplevd det samme selv. Og vi lever jo I en era nå hvor alle skal sammenlignes hele tiden over sosiale medier på internett. Man får det tidligere og tidligere. Og det sammenligningsbildet, det å se glansbilder av alle andre hele tiden, det ikke så veldig lett for psyken. Så jeg vil tro at foreldre gjør en god jobb hvis de bryr seg litt om ungdommene sine, snakker med dem om ting og tang, og tør å ta en litt dypere, hardere, vanskeligere samtale, I stedet for bare sånn, hva har du gjort
0: I dag? Det å akseptere at barnet ditt har det litt vrient akkurat nå. Ja. Aksepten rundt det tror jeg en liten vei å gå, så jeg helt enig med det, Karina. Ung I Ålesund kan jo være en dør åpner, det har vi snakket litt om, men også kanskje for foreldre. Altså, dere har sikkert opplevd at foreldre har tatt kontakt med dere, at det på en måte... har liksom blitt litt klokere på sitt eget barn når de får en arena å blomstre på, blant annet bare kanskje på et ungdomshus der de kommer inn I et miljø.
1: Mm, det akkurat det. Vi har jo, fordi vi på en måte har et såpass bredt spekter av aktiviteter og lavterskel møteplass, så ser vi ungdommer som vanligvis ikke ville ha våget seg inn på ting og tang. Fordi de ikke laget for idretten, og de ikke laget for kulturskolen og sånne ting, men de jo laget for noe da, for det om. Så kommer de inn til oss, og så finner de plutselig ut at det de laget for brettspill, eller å lage kake på en random torsdag, eller å henge på dansesalen og se på de som lager TikTok-danser. Så vi ser jo ofte at ungdommene finner seg selv mye mer når de har en sånn en trygg ramme og litt frihet innenfor de rammene, og veldig ofte så det fornøyde foreldre da, som får tilbake ungdommene sine etter en stund når de har vært hos oss.
0: Det sikkert noen foreldre som har lyst inn også. Det liksom rom for at de kan komme og være der inne eller med ungdommene sine?
1: Vi litt forsiktige med det, nettopp fordi det skal være ungdommen sitt hus. Men vi ønsker hjertelig velkommen foreldre som har lyst til å komme innom og se hva tilbudet går ut på, hvordan det der, og hvordan de voksne faktisk Så det ingenting imot for foreldre å stikke innom og følge barna sine innom, hvis de har lyst til å bare sjekke at det her en ordentlig plass. For det skjønner jeg veldig godt at de vil.
0: Det en ordentlig plass, det har vi hørt veldig mange gode eksempler på. Ikke bare I dag, Karina, men også tidligere. Så jeg tenker at det kan være siste ordet denne onsdagen. Og så sier jeg tusen takk for besøket, Karina Sundby fra Ung I Ålesund. Og så får vi nesten bare gratulere da, med FNs internasjonale ungdomsdag, og takk for den viktige jobben dere gjør for ungdom I Ålesund.
1: Selv takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her I Ålesund så meldes det om stort sett overskyet og uttrykt for nedbør denne onsdagen. Det også meldt om en svak vind til lett bris fra øst-nordøst. Temperaturen den skal stige til 14 grader utover dagen, og så det solnedgang 21.50.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det var tidligere I dag en trafikkulykke på Ellingsøya, nærmere bestemt Hovlia på Ellingsøya, der veien etter ulykka ble stengt. Det har ikke kommet opplysninger om at veien åpnet igjen, men der ventes det på bilberging, så vi satser på at veien åpnet snart. Heldigvis så var det ikke snakk om alvorlig personskade, men veien på Ellingsøya, Hovlia, fortsatt stengt.
3: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Skal du på fjordkadensa siste vek I august?
5: Hæ? Fjord? Hva for noe?
4: Fjordkadensa?
5: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
4: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
5: Ok, men det noe for meg, tror du?
4: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
5: Det Lillebjørn Nilsen.
4: Litt I avisa Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjans til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken ved den bryder. Og så videre.
5: Ja, det tror jeg kan bli kult.
4: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
0: Klokka den nærmer seg 9:30 denne onsdagen 12. august, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Gode gamle Phil Collins neste artist ut. Can't Stop Loving You.

0: Tre biler var involvert i en trafikkulykke på Ellingsøya onsdags morgen. Ifølge politiet skjedde ulykka i forbindelse med en forbikjøring, og førerkortet til den aktuelle bilføreren er beslaglagt. En person er sendt til legevakt for utvidet prøve etter mistanke om ruspåvirket kjøring, mens de øvrige involverte er undersøkt av helsepersonell. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd, men ulykka førte til store materielle skade og trafikalt problem på stedet. På terminalen Byscene i Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner i 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbdriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat i 2026 etter en omstrukturering, og ser lyst på høstsesongen, forteller Ante Giske Ødegård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt fire menn i slutten av tenåra fra Ålesund og omegn. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og Ulstein kommune er kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendalsuka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker fram det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen er en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp den maritime næringen i kommunen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til meldt for onsdagen. Sørvest bris, fra ettermiddag sørøst bris, og senere i kveld blir det sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Temperaturer på 14 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ellingsøyveien ved Hovlia på Ellingsøya er åpnet igjen etter at det var en trafikkulykke tidligere i dag, og med denne veien åpnet så er det ingen trafikale utfordringer på Sunnmøre.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Det ble dramatisk for de norske lagene I Europa, men begge videre. Bodø-Glimt slo belgiske Union Saint-Gaulois 6-5 sammenlagt etter at Andreas Helmersen avgjorde etter 117 minutter. Dermed vant Glimt kampen 3-2 etter ekstraomganger, og nå møter de Neck Nijmegen I den avgjørende playoff-kampen før Champions League-ligaspillet. Og brannen også videre etter et vilt drama på Kypros. Noah Holm redder bergenserne med heading til 1-1 med 30 sekunder igjen av tilleggstida, før samme mann brasser sparka inn en ny utligning I ekstraomgangene. Christian Eriksen ble matchvinner kort tid før slutt I ekstraomgangene. Brann slo Apollon Limassol 4-2 I kampen og 4-3 sammenlagt. Amalie Scheide Sandvik fra Ålesund Sportsdrill skrev historie med en sjetteplass I freestyle under VM I Paris, den beste norske plasseringen noensinne I seniorklassen. 25-åringen tok seg hele veien til finalen etter en sterk semifinale og endte som nest beste europeer. Også Ålesund Sportsdrill markerte seg med en andreplass I Nation Cup, mens Maria Thomassen Kjerstad nådde semifinalen I juniorklassen. Og friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. Sander Skotheim skal I tikampen med 100 meter. Senere løper Tobias Grønstad semifinale på 800 meter, mens historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, løper også semifinale. Mandag løper Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger seg inn til seier på stafetten.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Enda en gul konteiner!
3: Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10. Her VG-nyhetene. DNB advarer om en kraftig økning I digitale bedragerier, reporter Ellen Fredriksen.
1: DNB hadde aldri registrert større vekst I svindel enn fra 2024 til 2025, men I første halvår I år har veksten fortsatt med 14% økning og phishing-bedragerier økte mest. Norske bedrifter stadig oftere mål for de kriminelle. Det I stor grad profesjonelle organisasjoner som står bak og bruker AI og ny teknologi gir bedre kvalitet og mer troverdige bedrageriforsøk ifølge banken.
0: EU gir 2 millioner euro I nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Mens søk- og redningsarbeidet pågår, støtter EU Colombia på alle mulige måter, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Minst 216 døde og 3800 savnet. Antibiotikabruken I Norge gikk ned første halvår I år. Bruken lavere enn I årene før pandemien og de siste årene etter, ifølge Apotekforeningen. Solformørkelsesbriller rives vekk og utsolgt I de fleste butikker. I kveld det solformørkelse mellom klokka 19 og 21, og standard Norge advarer mot å se direkte på sola. Vanlige solbriller holder ikke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre biler var involvert I en trafikkulykke på Ellingsøya onsdagsmorgen. Ifølge politiet skjedde ulykka I forbindelse med en forbikjøring, og førerkortet til den aktuelle bilføreren beslaglagt. En person sendt til legevakt for utvidet prøve etter mistanke om ruspåvirket kjøring, mens de øvrige involverte undersøkt av helsepersonell. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd, men ulykka førte til store materielle skade og trafikale problemer på stedet. Og terminalen Byscene I Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner I 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbdriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat I 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Antti Skødegård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil I Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt fire menn I slutten av 10-åra fra Ålesund og omheng. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og til slutt, Ulstein kommune kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp denne maritime næringen I kommunen.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere I kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.

Hun, som fortalte litt om ungdomshuset Kaos, blant annet, som er et fint tilbud for ungdommen her i Ålesund. Den praten den finner du på radioålesund.no, og så skal vi om en times tid flytte studio ifra Ålesund sentrum inn til Ton Senter Moa, der vi skal sende live radio fram til klokka 14.00. Der skal vi ta tempen på tida som kommer, blant annet skolestart og andre spennende ting som skjer på senteret. Så det er mye spennende fortsatt på agendaen denne onsdagen her på Radio Ålesund, så jeg håper du slår følge videre. Også nå så er det meg

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere i kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
4: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og nå så skal vi flytte fokus over på en konkurranse som vi har gående denne uka her sammen med Vitimuseet, Sunnmøre Museum og Gavlarock, for på lørdag 15. august så børstes det støv av en gammel storhet for over 50 år siden, så ble det arrangert festival i Borgengavlen, og det gjøres det nå igjen. Gavlarock tilbake med hardt slående musikk, og du kan gå gratis på festivalen kun ved hjelp av en liten melding på Facebook eller Instagram, der du skriver hvem du kunne tenkt å ha med deg på Gavlarock, for da du med I trekningen av to billetter, og vi trekker en vinner senere I dag, og vi skal også trekke vinner på fredag, da trekker vi to vinnere, så her det gode vinnermuligheter.

0: Tre biler var involvert i en trafikkulykke på Ellingsøya onsdags morgen. Ifølge politiet skjedde ulykka i forbindelse med en forbikjøring, og førerkortet til den aktuelle bilføreren beslaglagt. En person sendt til legevakt for utvidet prøve etter mistanke om ruspåvirket kjøring, mens de øvrige involverte undersøkt av helsepersonell. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd, men ulykka førte til store materielle skade og trafikale problemer på stedet. Og terminalen Byscene i Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner i 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbdriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat i 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Antti Skødegård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt fire menn i slutten av tenåra fra Ålesund og omheng. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og til slutt, Ulstein kommune kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp denne maritime næringen i kommunen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere i kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader. Radio Ålesund.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Det ble dramatisk for de norske lagene i Europa, men begge er videre. Bodø-Glimt slo belgiske Union Saint-Gaulois 6-5 sammenlagt etter at Andreas Helmersen avgjorde etter 117 minutter. Dermed vant Glimt kampen 3-2 etter ekstraomganger, og nå møter de Neck Nijmegen i den avgjørende playoff-kampen før Champions League-ligaspillet. Og Brann er også videre etter et vilt drama på Kypros. Noah Holm redder bergenserne med heading til 1-1 med 30 sekunder igjen av tilleggstida, før samme mann brass sparka inn ny utligning i ekstraomgangene. Christian Eriksen ble matchvinner kort tid før slutt i ekstraomgangene. Brann slo Apollon Limassol 4-2 i kampen og 4-3 sammenlagt. Amalie Scheide Sandvik fra Ålesund Sportsdrill skrev historie med en sjetteplass i freestyle under VM i Paris, den beste norske plasseringen noensinne i seniorklassen. 25-åringen tok seg hele veien til finalen etter en sterk semifinale og endte som nest beste europeer. Også Ålesund Sportsdrill markerte seg med en andreplass i Nation Cup, mens Maria Thomassen Kjerstad nådde semifinalen i juniorklassen. Og friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. Sander Skotheim skal i tikampen med 100 meter. Senere løper Tobias Grønstad semifinale på 800 meter, mens historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, løper også semifinale. Mandag løper Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger seg inn til seier på stafetten.

0: deixe lo falando este ano. Trabalham de muito nesse prédio.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemna fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en mann I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går, det skriver Moss Avis. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel midt inne I Mosseporten-tunnelen. I USA det moderate David Crowley som blir guvernørkandidat for demokraterne I Wisconsin. Det var lenge dødt løp mellom ham og den mer progressive Francesca Hung. DNB advarer om kraftig økning I digitale bedragerier.
2: DNB hadde aldri registrert større vekst I svindel enn fra 2024 til 2025, men I første halvår I år har veksten fortsatt med 14% økning og phishing-bedragerier økte mest. Norske bedrifter stadig oftere mål for de kriminelle. Det I stor grad profesjonelle organisasjoner som står bak og bruker AI og ny teknologi gir bedre kvalitet og mer troverdige bedrageriforsøk ifølge banken.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Solformørkelsesbriller rives vekk og utsolgt I de fleste butikker. I kveld det solformørkelse mellom klokka 19 og 21, og Standard Norge advarer mot å se direkte på sola. Vanlige solbriller holder ikke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tre biler var involvert I en trafikkulykke på Ellingsøya onsdagsmorgen. Ifølge politiet skjedde ulykka I forbindelse med en forbikjøring, og førerkortet til den aktuelle bilføreren beslaglagt. En person sendt til legevakt for utvidet prøve etter mistanke om ruspåvirket kjøring, mens de øvrige involverte undersøkt av helsepersonell. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd, men ulykka førte til store materielle skade og trafikale problemer på stedet. Og terminalen Byscene I Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner I 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbdriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat I 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Ante Skjødegård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil I Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt det fire menn I slutten av tenåra fra Ålesund og omheng. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og til slutt, Ulstein kommune kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp denne maritime næringen I kommunen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det var norske Ruben det med. Du ligger helt i starten av kontoret her på Radio Ålesund, som flyttet til Tone Senter Moa. For i dag så det ikke Aslak i studio. Det fortsatt Trond Inge som på Radio Ålesund denne onsdagen. Og vi sender, som du hørte, fra Tone Senter Moa, og det skal vi gjøre frem til klokka 14.00. Skolestart nærmer seg. Det selvfølgelig tema for vår sending fra Tone Senter Moa, men det mye spennende som skjer på senteret i tida fremover. Rituals blant annet har byttet til nye lokal. Det ryktes at det åpner

0: Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere I kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
0: Du hører på Radio Ålesund som denne onsdagen 12. august sender live ifra Thon Center Moa. Skolestart nærmer seg, og det finnes litt av hvert du kanskje trenger til skolestart på senteret. Og nå har vi huket tak I senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe. Før vi går inn på skolestart og alt det spennende som skal skje her på senteret fremover, hvordan har sommeren her på Thon Senter Moa vært?
5: Ja, det har vært veldig bra. Klart, men skulle jeg ønske at det var litt bedre vær. Fordi at det viser seg at når det fint vær, så trenger kanskje kunden våre mer andre ting enn når det stygge vær. Fordi at man har vært veldig godt fornøyd med besøket og med omsetningen. Vi har et godt besøk. Så vi fornøyd på sommeren.
0: Ja, for det litt sånn som du sier at det, når det fine vær, så jo folk fortsatt på Moa, men ja. Det jo en fin plass å være når det ikke fint vær, så ja. Det ser jo man da kanskje på tallene som du sier.
5: Ja.
0: Men nå jo det litt sånn, sommeren jo på en måte ut I august, men for veldig mange så sommeren over nå på mandag, da det skolestart.
5: Skolestart, ja.
0: Hvordan merker dere det her på senteret?
5: Ja, vi begynte å merke det forrige veke spesielt, og denne veka her, og at nå ser vi at mange så trenger mer utstyr, og det sikkert både sko og sekk og alt sånne ting, og du skal komme I gang igjen etter ferien. Så nå med mye besøk og mye som skjer.
0: Men ja, for det fortsatt mye besøk, men dere ser jo kanskje da at det flere som her og handler nettopp de tingene der
5: ja,
0: nå til...
5: Ja, det det.
0: Og så skjer det litt fremover da. Det litt nye butikker, ja. Noen bytter lokal. Fortell ja. Oss litt hva som skjer.
5: Ja, nå skal vi nå åpne I morgen både Smoothie Exchange og som har Rituals flyttet lokale. Ikke så langt bort I gangen, men de to åpner I morgen, og det glemmer oss veldig til. Med og Smoothie Exchange som vi ventet lenge på.
0: Ja, det tror jeg mange som har ventet
5: ja, da,
0: på også.
5: Ja, så de jo, kommer jo inn I gamle bærelokaler, og det passer jo veldig godt.
0: Mm.
5: Nei, og så ser vi noe...
0: Og så skjer det vel noe I de gamle lokaler til Rituals også?
5: Ja, der det El Camino, spisested som skal åpne.
0: Ikke det den andre plassen I landet, det åpnet?
5: Det eneste plassen utenfor Oslo.
0: Ikke sant?
5: Ja. Ja. Så det litt spennende for deg også, hvordan, men det tror de har koll på, ja. Så det glemmer oss veldig til. Og så skal vi flytte noen butikker, blant annet Sunnkost skal flytte fra nord og opp Atma Braud på Gamle Syd, der så Steppin var tidligere. Så har Bikk på klokken en avdeling av siden, det jo fortsatt på øst, og der åpner match.
0: Ja, så det er...
5: Og det en del andre ting også, så kommer, så bare å følge med, det kommer mange spennende nyheter fremover.
0: Ja, og så jo noe med høsten og, ja. Og Ton Senter Moa, det jo det som også skjer, ikke bare med nye butikker og sånne type ting, men dere jo også flinke til å krydre høsten med aktiviteter, så, ja. Så der også kan det være greit å bare følge litt med.
5: Ja, og så høsten jo også mer sånn den tiden at vi skal trekke inn, og vi venter på at julehandelen skal begynne. Det går jo så fort på høsten, så det som jeg skal ha forskjellige ting fremover, ja.
0: Ja, og så du noen som tidlig ute med seg såkalt julegavene, så kanskje ja. De her allerede nå og gjør unna.
5: Vi skal jo ha noe spennende nå i det vi har haft to år nå, noe som heter hobbylørdag, og da skal vi blant annet ha noe nå i september, 12. september, det bare en måned til, og da skal vi ha noe som heter viten show for barn, så det blir jo spennende. Det blir artig.
0: Og så har jo dere denne appen der man på en måte får litt sånn kundetilbud sånn,
5: kundeklubben,
0: så det kan jo være greit å bare få på plass allerede nå.
5: Ja, ja det man... jo veldig stor kundeklubb som ferie ut det meste, så det jo bare å følge med på amfimoa.com. Nei, her nå, sier Amfi. Det heter jo Ton Senter Moa.
0: Ja, men du selv som senterleder, så ikke det bare omstille seg.
5: Det innarbeid, ja da. Man prøver hver dag Ton Senter Moa.
0: Jeg skal innrømme at jeg skal innrømme at det på vei hit tidligere, Anne-Marie, ja. så satt jeg og tenkte Ton Senter.
5: Ja, ja. Neida, men det kommer seg.
0: Det kommer seg. Ja. Og apropos skolestart, dere reus som vanlig, Anne-Marie, og deler ut litt til de som skal begynne på skole. Ja. Har en kjekk liten bag bak her nå som man kan vinne. Der det drikkeflaske, kritt og matboks. Så,
5: ja, med Ton Senter Moa logo på.
0: Selvfølgelig. Ja. Så hvis det frister, så er det ganske enkelt å vinne en sånn bag. Jeg har ganske mange her også som jeg skal dele ut. Du trenger rett og slett bare å komme for å fortelle meg hva du har gjort i sommer. Og alle svar bra nok. Har du vært inne i hele sommer? Det godt nok for meg. Bag blir det. Så ta turen til Ton Senter Moa denne onsdagen. Og så sier jeg takk for praten, Anne-Marie.
5: Ja, ha en fin dag.
0: Og så skal vi få Tobias Stenvi her på Radio Ålesund.

0: Det var godest. Tina Turner er her på Radio Ålesund, og klokka den har passert 11:30, og vi står på Tonsenter Moa, der det i morgen skal åpne noe som tilbyr noe friskt og godt, smoothie, nærmere bestemt Smoothie Exchange. Og hvem vel bedre til å fortelle oss om hva dette for noe enn daglig leder i Smoothie Exchange Norge, Mike Odne. Velkommen til oss.
1: Jo, tusen takk, tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Fortell oss, hva Smoothie Exchange?
1: Smoothie Exchange, det en smoothiebar som tilbyr kjempesunne og digge smoothies og acai bowls, servert og på bestilling til gjestene våre. Og vi har vært her i Norge i litt over 20 år. Enhet nummer 22 nå i Ålesund. Og faktisk første enheten som vi åpnet på Vestlandet. Så vi veldig, veldig glade for å på en måte være her da. Og det som jeg tror skiller oss fra gjerne andre som driver med smoothies og gjerne acai bowls, jo at vi i forhold til smoothiene våre, så har vi, lager vi veldig tykke, litt sånn American smoothies. Vi bruker veldig mye frukt og bær, og bruker kanskje mer næringsinnhold enn kanskje andre konsepter da. Og på acai bowls så har vi en helt egen acai som vi importerer fra Brasil. Vi har samarbeid med Regnskogfondet, og smaken og toppingen er vår egen, så det måtte ingen andre aktører som har de samme råvarene som vi har da. Så det vi veldig stolte over.
0: Men så det, for at smoothie har jo blitt veldig populært i Norge. Tør du være såpass brei og si at det kanskje dere som årsaken til at smoothie har blitt så svært?
1: Ja, det kan jeg godt. jeg bergenser, så jeg kan godt være litt breier når vi snakker noe. Men jeg vil jo si at vi et veldig, veldig kjent brand, og vi har en sterk merkevare. Og vi har jo brukt over 20 år på å perfeksjonere oppskrifter og menyer, og vi kan si at vi har noe for alle. Kommer du inn som en familie, så skal barna finne noe som de liker, som kanskje med jordbær og smaker som de kjenner til fra før, mens foreldrene kanskje kan finne noe mer spennende med acai og hempprotein og mer nøtter og ting oppe i smoothien som kanskje mer mat og næring da, enn andre steder.
0: Men hvorfor du tror smoothie har på en måte fått dette fotfestet har fått da?
1: Nei, jeg tror jo det at veldig mange kanskje er lei av å kun kjøpe bakevarer eller ting som kanskje litt mer usunt. Jeg har lyst til å ha litt større mix på kjøpesentrene og litt større utvalg i forhold til det sunne segmentet da. Og der jo vi en perfekt aktør som kommer inn og tilbyr noe som sinnssykt godt, men også sunt og har mye næring da, i forhold til kanskje andre steder hvor man kjøper mat og drikke. Ja.
0: Dere åpner jo her på senteret i morgen. Det noe publikum må være obs på i forbindelse med åpning?
1: Ja, vi har jo gått ut nå og sagt at vi skal gi ut 50 goodiebags til de 50 første betalte kundene. Det noe vi pleier å gjøre på alle åpninger. Da det en goodiebag som full av gode ting som vi selger i butikken, men også gjerne kanskje noe gavekort som man kan bruke på en smoothie eller bowl på en senere anledning. Vi har også konkurranse i helgen, hvor alle som da kjøper et produkt i appen vår, så det bare å laste den appen, folkens, kan vinne et gavekort på 5000 kroner. Og så vil Senter også ha en egen konkurranse i sin app, så det jo på en måte bare å følge med på Moa sin app i tillegg, så kommer det mer ut der, så det blir mye spennende ting som skjer.
0: Det bare å glede seg til et sunt, men også svært godt alternativ på Tonsenter Moa når Smoothie Exchange altså åpner for aller første gang på Vestlandet, om jeg hørte det riktig, Mike. Yes. Så skjer det altså på Tonsenter Moa i morgen torsdag, så det bare glede seg. Da sier jeg masse lykke til med åpning. Tusen takk for din tid.
1: Tusen takk.
0: Og så skal vi få Somber med Homewrecker her på Radio Ålesund.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, Karl-Jan her. Jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?

0: Du hører på Radio Olsund denne onsdagen 12. august, sender live ifra Ton Center Moa, og nå så skal vi snakke litt med ho Anja Heimland Løkling, som barne- og ungdomsbibliotekar. Passer jo bra på FNs internasjonale ungdomsdag at du tar turen til oss, Anja. Hvordan har sommeren vært?
1: Sommeren har vært hektisk med mange barn som leser ivrig om sommeren fordi vi har kampanjen Sommerles som går sin gang. Og nå går vi inn I en ny periode som vel så hektisk.
0: Ja, for før vi gikk på nå så sa jo jeg at for oss utenfor biblioteket så nærliggende å tro at det på en måte en liten sånn når skolen starter nå på mandag så blir det kanskje litt sånn stillere periode på biblioteket. Men der har jeg skjønt at det tar litt feil.
1: Det gjør du. Vi merker godt at skolen snart starter allerede nå. Lærerne kom på jobb denne uken, og da de på tråden med en gang og skal bestille pakker med bøker til ting som de skal holde på med. Så det jeg tar en pause fra å pakke ned kasser ja, når jeg kommer ut til deg.
0: Ja, for at du sa det at det masse som skjer om sommeren, men da ikke noe program. Og da tenker jeg, da kan du få lov å fortelle litt om programmet da, nå fremover på biblioteket her på Moa.
1: Takk for det. Det skjer mange ting, og jeg kan jo nevne Sommerlesfesten, som på en måte avslutningen på kampanjen Sommerles. I år så har vi et flott samarbeid med Parken Kulturhus, og sammen også med filialen vår I sentrum. Sånn at Sommerlesfesten på Parken Kulturhus I år, 12. september, klokka 1. Og da får vi besøk av vår lokale forfatter Thomas Isaksen, som har laget en kjempefin tegneserie, og det passer veldig bra, for tema for Sommerles I år tegneserier. Vi har også noe som litt unikt, og det en konsert med noe som heter Trio No Treble, og det en strykertrio som spiller kjente sanger som barna har hørt. Det kan være alt fra gaming til barnetv til forskjellige ting. Og så deler vi selvfølgelig ut flotte premier til de ivrigste leserne. Så det blir gøy.
0: Det på en måte slutten på Sommerles 2026, som har vært veldig populært, har jeg også forstått. Men hvis jeg ser litt lenger fremover I tid, det noe annet spennende du har lyst til å trekke fram?
1: Ja, det det absolutt. Vi skal markere geologiens dag. Det har vi aldri gjort på Moa bibliotek før, så det spennende. Og da får vi besøk av en forfatter som heter for Jon Roald Pettersen, og han har skrevet en bok om gull. Og det jo alltid interessant med det som glittrer.
0: Absolutt.
1: Så det gleder vi oss til. Og så får vi også fra Geologiens dag arrangøren, som en nasjonal greie som vi kan være med på. De sender gratis steiner som vi kan dele ut, og vi har selvfølgelig masse utstillinger. Så Spennende. Der det noe å dykke ned I. Og så har vi noe annet som vi synes veldig gøy, og det at det kommer en ny bok om Gruffalo, som en helt blant mange barn, og som har vært en god stund, og nå blir vi da kjent med bestemor Gruffalo. Det skal vi markere en hel uke. Så da har vi høytlesning av alle Gruffalo-bøkene hver dag, og vi har fargeleggingsaktiviteter, og vi skal selvfølgelig stille ut alle bøkene til forfatteren og sette fokus på det hele uka. Og vi skal pynte biblioteket til en skog.
0: Ja, til og med jeg ble litt ivrig her, Anja, så da kan jeg bare se for meg hvordan det for det minste. Blant annet da I forhold til det med Gruffalo, som de kanskje kjenner best. Men som barne- og ungdomsbibliotekar, så ser jo du I veldig stor grad hvordan på en måte barn tilnærmer seg lesing. Og noen jo litt sånn dommedagsprofetier I forhold til at barn leser ikke så mye lenger, og lese og skrive vansker øker og sånne type ting. Hvordan ser du det da, som på en måte så tett på som den bibliotekaren du
1: Vi ser jo at lesingen blant barn I endring, det det. Og mye av det som blir sagt absolutt sant, og det på en måte tvinger frem at vi også må tenke nytt. Tegneserier har blitt mye mer populært, og det henger nok litt sammen med at det mye lettere å bli distrahert I dag enn det var før. Men samtidig, her på Moa, så har vi et stort rush av barnebøker som går ut og inn. Jeg har ikke noe tall på det I hodet akkurat nå, men jeg vil tro at 90% av bøkene vi låner ut på Moa til barn og unge. Så jeg synes jo også at det går veldig bra, og de barna som vi har inne veldig entusiastiske og interessert.
0: Og så må vi komme litt av oppfordring også til de voksne, for jeg tror du enig med meg at hvis vi leser til barna våre, så skaper vi leselyst når de blir så store at de kan lese selv også.
1: Det helt riktig. Barna gjør som oss, så de voksne bør også lese, og det faktisk veldig gøy og avslappende. Så vær et godt forbilde og ha bøker i huset, la de ligge fremme, så mye gjort der altså.
0: Og har du mangel på bøker hjemme, så kan selvfølgelig biblioteket her på Tonsenter Moa ordne med akkurat det. Mye spennende som skjer fremover, hørte vi, Anja, så det er bare å glede seg til høsten, og så sier jeg tusen hjertelig takk for praten.
1: Selv takk.

0: Meteorologene melder om stort sett overskya og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere I kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
1: Skal du på fjordkarensa siste vek I august?
2: Fjordkarensa? Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkarensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjeng rundt om I hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Gul konteiner!
5: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

Du hører på Radio Ålesund denne onsdagen 12. august. Klokka den har passert 12.00, og jeg håper du har blitt god og mett I lunsjen, som etter all sannsynlighet kanskje da unnagjort. Vi sender live fra Toen Senter Moa vi denne denne onsdagen, og litt tidligere så fikk vi høre at I morgen så får du et nytt lunsjalternativ her på senteret, for I morgen så åpner nemlig endelig Smoothie Exchange, og det tror jeg det mange som gleder seg til, et sunt, mettende og godt alternativ både til lunsj og ellers. Så der det masse som skjer I forbindelse med åpninga, det blir litt giveaways, det blir noen gavekortutdeling, og det blir noen konkurranser til helga, så der det bare å følge med. Og så skal vi sende live helt fram til 14.00 vi her på senteret denne onsdagen, og om ikke så alt for lenge så skal vi også høre ifra Rituals, som har byttet lokal og åpnet en splitter ny butikk I morgen deg også. Så mye som skjer på radioen, enda mer som skjer på senteret.

0: Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere I kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Du våkner opp. Fastlenka. Blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spelet allerede begynt.
5: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

Det var godaste Jesse Murph med Blue Strips her på Radio Ålesund. 10:30 har klokka blitt, og når klokka blir 12:30, så skal vi snakke med Kristine Håvike Eide, som daglig leder på Rituals her på Tone Center Moa, som vi sender live radio ifra i dag onsdag. Så det bare å henge med og høre hva det som skjer når de åpner splitter ny butikk i morgen torsdag, så det får du altså vite mer om når hun, Kristine, daglig leder på Rituals, kommer inn om studioet klokka 12:30.

0: Du hører på Radio Ålesund som sender live ifra Ton Center Moa. Klokka den halv ett, og i morgen så åpner Rituals splitter ny butikk her på senteret, og for å fortelle oss litt om akkurat det, så har vi huket tak I daglig leder Kristine Håvik Eide. Velkommen til oss.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Vi skal snakke litt om åpningen av ny butikk, bakgrunnen for at dere flyttet butikken, men først, hvem Rituals?
1: Ja, Rituals, ja, det jo et stort konsept da. Det startet jo I, ja, gud, hva tid det var, for mange år siden.
0: godt nok svar for meg.
1: ja, godt nok svar, ja. Her på Moa har vi jo vært siden 2018. Og de undervurderte jo Moa og Sunnmøre da, hvor kjøpeglade vi så egentlig litt sånn fra starten av så vokste vi oss veldig fort ut av det lokale vi hadde så det jo en av grunnene til at vi nå flyttet så det har jo lagt lenge I kortet at vi skulle flytte men det var det å finne det perfekte lokale nå har vi det, føler jeg da
0: Ja, og nytt lokal, det fører jo ofte med seg litt annet moroheter, men hva det liksom den typiske sunnmøringen kommer for å kjøpe, altså gjør at dere vokser ut av de lokaler dere var I før?
1: Ja, altså typisk sunnmøring, det jo disse her dusjeskommene våre, så klart da. Som litt hint da, så blir det tilbud på deg nå da, fra I morgen av. Så det da man kommer og hamstre. Ellers har vi har jo på en måte alt. Både til dame, til unge, til gamle, til menn. Det mange som ikke vet. Veldig fin serie til menn.
0: Ja, for jeg tror det mange egentlig tenker at dette mest... Altså, det, og jeg tror ikke jeg tar feil, jeg sier overvekt av handlende kunder kvinner.
1: Ja.
0: Men at det ting for menn, det det kanskje ikke alle som vet.
1: Nei, det for veldig mange menn kommer jo til oss og skal ha gaver da. Til mor, til kjæreste, kone og så videre. Men vi har jo eget sortiment til menn. Med skjeggprodukter, hårprodukter, egne dusjsåpe og så videre. Til bil har vi jo. Det jo veldig populære, så det bilduftene, selv vi jo I bøtt og spann av. Mm. Ellers så jo så klart alt unisex da. Så alle vil jo at det skal lukte litt godt hjemme da.
0: Ja,
1: så det jo til alle, så jeg oppfordrer alle menn til å komme og se hva vi har, faktisk har da.
0: Men du nevnte jo også at dere har liksom til unge.
1: Ja.
0: Mener du da barn, eller mener du liksom ungdom?
1: Ja, altså nå da, I forbindelse med den relocation som vi skal ha, så blir jo vi en plussbutikk. Så vi blir jo en av Norges største Rituals-butikker nå. Da får vi jo også utvidet sortiment. Nå får vi jo inn en babyserie, faktisk. Så jeg akkurat fått lukta litt på den, så litt sånn soft babyduft. Ellers så har vi jo mye til disse her unge jentene da, som veldig glad I. Vi har jo fått en ny make-up-serie nå, vi har jo mye såpe og alt mulig glitter og stas, så det mye gøy.
0: Masse gøy, og gøy blir det naturligvis også I morgen når dere åpner den nye butikken. Du var litt inn på det, det blir litt rabatter og litt sånne ting. Det andre ting som skjer I forbindelse med åpningen?
1: Ja, og så 100 første som kommer inn dørene hos oss får jo da en goodiebag. Så det gjelder jo å være tidlig ute da. Og Men, da for å sikre seg liksom, da jo det at vi deler ut lapper. Sånn at det ikke det første 100 som handler, det det første 100 som kommer inn gjennom dørene.
0: Ja, så du må faktisk ikke være betalende kunde?
1: Nei, jo, så du må være betalende kunde, men,
0: ja, okay, sånn, ja,
1: men du trenger liksom ikke å løpe og kjøpe.
0: Nei.
1: Så lenge du har fått en av de lappene vi deler ut, ja. Så du sikker, og da kan du være der inne I 2 timer, om du så vil, og få lov til å teste og prøve det du vil.
0: Hva bra du sa, plutselig så har jeg gjort sånn at det stod en hel haug med folk som påstod at ja, vi skulle få uansett, så det var bra vi fikk presisert.
1: Må handle,
0: ja, men det,
1: men
0: bare
1: det ikke noe problem å få å handle der også.
0: Det skulle bare mangle. Og så går vi I spennende tid I møte. Høsten har jo nesten vært gjennom sommeren egentlig, men ja. Nå offisielt så jo det snart høst, og da begynner folk å tenke julegave, og da jo også Rituals en bra butikk.
1: Ja, det en perfekt gavebutikk da. Du finner noe til alle. Uten tvil. Og nå blir det jo litt nyheter fremover også, da. I og med som sagt vi blir den plussbutikken, så får vi en litt ekstra produkter også som ikke finnes I alle andre butikker. Så det blir masse nytt spennende ut hver høsten nå.
0: Masse spennende. Det åpner altså og splitter nye Rituals butikk I morgen torsdag. Og som hun Kristine sa, det blir en Rituals plussbutikk, så blir en av landets aller største Rituals butikker. Det bare å glede seg til åpning. Og med det sagt så sier jeg takk for praten, Kristine, så lykke til da med åpningen
1: Tusen
0: I morgen.
1: Tusen takk, og jeg gleder meg til å se alle sunnmøringer I morgen.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

kaldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

selv om vi befinner oss litt I tonsenter Moa-bobla, så må vi ikke glemme at det foregår jo andre ting også. Blant annet på lørdag så børstes det støv av et legendarisk konsept, vil jeg nesten tørre å påstå. For over 50 år siden så ble det lansert konserter I Borgundgavlen, og nå på lørdag så skjer det igjen når det arrangeres Gavlarock. Det en rock'n'roll litt hardslående kan vi vel kanskje si at det men en festival som pågår da hele lørdagen som introduserer det til masse spennende musikk og minne om at det 18 års aldersgrense til Gavlarock, men du kan stikke med billetter til Gavlarock. Vi skal trekke vinner senere I dag av to billetter, og så skal vi også trekke to vinnere av to billetter på fredag. Så her det bare å sende melding på Facebook og Instagram, der du skriver hvem du har lyst til å gå på Gavlarock sammen med, og da jobben gjort. Og kanskje du en av de heldige vinnerne av to billetter til Gavlarock, altså, som går av stabelen på lørdag.

0: Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere I kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Det var Lizzo, det Don't Make Me Love You. Her går det fra det ene til det andre, for vi har fått noen gjester til livestudioet vårt på Tonsenter Moa, og det daglig leder på Espresso House, som vi får gleden av å stå like ved siden av. Det jo Serina, velkommen til oss.
1: Heisan, veldig hyggelig å være her.
0: Jeg må nesten bare spørre, for det jo tjåkfullt med noe. Har det vært det hele sommeren?
1: Ja, takket være været så har vi hatt veldig bra trykk på senteret her. Det jo, alle jo på senteret når det dårlig vær, så det jo godt trykk for oss, så det vi veldig takknemlige for.
0: Og så jo det skolestart nå på mandag. Mange her og gjør litt den siste innkjøp. Merker dere det også i forhold til kanskje at det en del yngre som innom dere disse dagene?
1: Ja, jeg tenker jo det siste. Skal jo nå nyte de siste dagene før ferien, så vi har jo veldig mange unge folk som her og kjøper hos oss.
0: Men det dere selger i all hovedsak er jo kaffe. Og så har dere mange forskjellige typer kaffe. Hva det som på en måte det mest, hva det så trender om dagen, om man kan kalle det det da, blant de voksne?
1: Vi har jo fått matcha, har blitt veldig hypet på sosiale medier, så vi har selger enorme mengder med matcha akkurat nå. Med havremelk, så det jo bare å komme og prøve.
0: Men hva, fortell litt, hva det da, matcha? Jeg må være så ærlig å si at jeg vet, jeg kjenner ikke til det.
1: Ja, det jo grønn te, det jo japansk, knuste teblader, og det jo på en måte en sunnere alternativ til kaffe. Ja, det jo koffein i den også. Så ja.
0: Men det har jo også skjedd en del på kaffefronten, altså siste året, svart kaffe jo på en måte fortsatt populært, så har du kaffelatte og disse tingene der, men der også har det vært endringer, plutselig sånn iskaffe, du har varm kaffe med litt karamell, altså nå bare sier jeg ting, for jeg kjenner ikke dette så godt som du gjør, men det noe på kaffefronten da, som liksom...
1: Ja, vi har jo iskaffe med saltkaramell, eller alt som saltkaramell er bestselleren vår her på Espresso House. Både iskaffe med saltkaramell, eller latte med saltkaramell.
0: Mm. Og så var vi litt inn på det, dere har jo også litt yngre kunder, spesielt kanskje nå i disse dager, som bruker dagene sine på senter, eller nå før skolestart. Hva de som ikke drikker kaffe, de som ikke liker kaffe som hos dere og handler, hva de liker å kjøpe?
1: Da har jo vi veldig gode isteer, en med jordbær og sitron, altså har vi en med passion og sitron. Her så har vi en influensedrikke nå, som der vi har et samarbeid med Martine Lunde, som har en pink cloud fra Pino, som veldig fersk og frisk fra Pino, som går veldig mye av her også.
0: Gjør dere dette ofte, å ha sånne samarbeid, eller det første gang?
1: Det første gang, så det veldig spennende å ha en samarbeid med en så stor influenser som Martine Lunde.
0: Men det, merker dere også da, blant de unge at de har fått med seg, at dere har det samarbeidet, at de kommer utelukkende for å kjøpe akkurat dem?
1: Ja. Helt i begynnelsen når det var ny, så var det veldig mye reklame på sosiale medier, og da kom jo alle unge inn og skulle smake akkurat den drikken der. Så det har vært populært.
0: Har du noen favoritter? Du har jo sikkert smakt det meste bak kassa der nå. Hva din favoritt blant...
1: Min favoritt en ischai med en espresso shot oppi. For da får du begge av det beste, både med kaffe og en litt chai, litt av en krydret drikke.
0: Nå jo det skolestart på mandag. Hvordan forventer dere noen endringer på en måte hos dere rundt skolestart?
1: Ja, vi tenker jo det blir kanskje litt roligere, for da er alle tilbake til skole og jobb, og da er ferien over, så vi tenker jo det første dagen blir litt roligere, og så kommer de tilbake igjen etterpå. De samler jo kaffe.
0: Men så skjer jo det mye spennende på senteret fremover i området dere ligger. Det vil jo dere også naturligvis sikkert nyte godt av, så jeg tror nok at det blir bra trykk med dere i tida fremover, som vanlig er, Selina. Og det er såpass med folk der inne med dere, at jeg skal ikke ta med

0: Av tida di. Tusen takk for at du stilte opp. Og så får du en fin dag videre.
1: Takk, dere også.
0: Nå så skal vi flytte fokus over på mer musikk, og der vi har mangel på syden og varme her i våre trakte, så får vi få det gjennom musikken, for her kommer Orup og gode gamle Magaluf.

0: Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere I kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Köp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee och få med en kaffetrakter värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på office chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en räcke tillbud inom torksystem, renhåll, kontor och emballage. Välkommen till nok en hygglig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Ett gott hantverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besök oss I Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.
0: Du hører på Radio Ålesund denne onsdagen 12. august. Det faktisk FNs internasjonale ungdomsdag I dag, visste du det? Det en dag som rett og slett handler om at vi skal gi ungdommen en stemme for å si sitt. Det har litt, jeg skulle sagt, ungdommen også, og sette ikke minst også fokus på barn og unges rett. Så en fin dag som verdt å tenke litt over. Vi sender live fra Ton Senter Moa vi denne onsdagen, og det skal vi gjøre nå litt over en halvtimes tid til. Da det duka for ettermiddagsrush med han Jonas, så toget ruller og går videre denne onsdagen når vi ferdige her på Ton Senter Moa. Men apropos tog, nå skal du få Ed Sheeran med Stop the Train. Another

partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Du hører fortsatt på Radio Ålesund som skal straks runde av fra Ton Senter Moa. Vi har vært her fra klokka 11 til nå klokka 14.00. Lite stund igjen enda selvfølgelig, men men tida går fort I godt lag, og vi har hatt det kjekt her. Vi har tatt tempen på både det ene og det andre. Blant annet skolestart som mange forventningsfulle gleder seg til, både store og små egentlig, fordi at det jo noe med skolestart. Selvfølgelig de som skal tilbake på skolen etter sommerferien, de gleder jo seg. Og så det noen som skal begynne på ungdomsskolen kanskje, de synes jo det ekstra spennende. Og så det de som selvfølgelig skal begynne på barneskolen, og spesielt foreldre til nettopp de som skal begynne I første klasse, så jo det en liten milepæl som, litt, man alltid litt spent når, det håpefulle går fra barnehage til til skolealder. Så det ikke bare de barna og unge som gleder seg og spente til mandagen. Det gjelder selvfølgelig også oss foreldre. Så det bare å utnytte siste dagene med skolefri, og så braker det løs på mandag altså. Nå så braker det løs med mer musikk her på radioen. Det Max McKnown og A Better Me For You.

0: Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere I kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vignetterna. Lagmannsrätten har förkastat tanken till Marius Borg Høiby och han må därmed fortsatt sitta i varetekt.
2: Måndag beslutade Oslo tingrätt att Høiby ska sitta 4 nya uker i varetekt med fotlänke hemma på Skaugum. Försvarare Petar Sekulic hade i förkant fått signaler om att Høiby kunde löslates, men polisen bestrider att löslatelse var ändligen beslutet. Polisen menar fortsatt det är fare för nya våldslovbrudd.
1: Reporter Miriam Olsvik. En man i 70-åren är tilltalt för oaktsomt drap efter en trafikolycka i Tromsø i augusti i fjol, det melder NRK. Politiet mener mannen ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren døde senere av skaden han pådro seg i ulykken. Mer enn 90 millioner europeere vil få temperaturer på over 35 grader i dag, det melder nyhetsbyrået AFP. Det har vært hetebølger og varmerekord i en rekke europeiske land i sommer. Til slutt har vi med at en Bodø-Glimt ansatt skal ha blitt slått av en spiller etter 3-2-seieren over belgiske Union Saint-Gilloise i går kveld. Flere av unionsspillerne var misfornøyde med både resultatet og dommeren, noe som førte til knuffing i spillertunnelen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tre biler var involvert i en trafikkulykke på Ellingsøya onsdagsmorgen. Ifølge politiet skjedde ulykka i forbindelse med en forbikjøring, og førerkortet til den aktuelle bilføreren er beslaglagt. En person er sendt til legevakt for utvidet prøve etter mistanke om ruspåvirket kjøring, mens de øvrige involverte er undersøkt av helsepersonell. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd, men ulykka førte til store materielle skade og trafikale problemer på stedet. Og terminalen Byscene i Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner i 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbdriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat i 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Antti Skøregård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt det fire menn i slutten av 10-åra fra Ålesund og omheng. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékule. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og til slutt, Ulstein kommune er kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen er en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp denne maritime næringen i kommunen.

wanna dive. BTS hører vi, de synger låta si Swim, og med det så vi altså I gang med ettermiddagsrushet. Klokka passert 2, det blitt onsdag 12. august, min mors bursdag. Jeg Jonas, og vi to skal kose oss gjennom dagen, frem til klokka blir 5. Her Synnebo.

0: Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere I kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Tre biler var involvert i en trafikkulykke på Ellingsøya onsdags morgen. Ifølge politiet skjedde ulykka i forbindelse med en forbikjøring, og førerkortet til den aktuelle bilføreren beslaglagt. En person sendt til legevakt for utvidet prøve etter mistanke om ruspåvirket kjøring, mens de øvrige involverte undersøkt av helsepersonell. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd, men ulykka førte til store materielle skade og trafikale problemer på stedet. Og terminalen Byscene i Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner i 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbdriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat i 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Ante Skøregård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt fire menn i slutten av 10-åra fra Ålesund og omheng. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og til slutt, Ulstein kommune kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp denne maritime næringen i kommunen.

Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere I kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Har Arvig Njatne. 10 barn sendt til sykehus etter å ha fått i seg gass på dampsaga Bad og Gym i Steinkjær. Hele bygget evakuert etter at en reaksjon mellom klor og svovelsyre har produsert gass, opplyser politiet. Brannvesenet gjennomsøker nå bygget for å finne årsaken og eventuelt stanse utslippet. Flere reagerer på kameravinklene under friidretts-EM, til tross for at det har kommet nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere.
2: De skal sørge for mer respektfulle kameravinkler. Likevel har både Pernille Karlsen Antonsen og Andrea Roth blitt filmet bakfra i mellom et halvt og ett minutt. Antonsen ønsker seg fokus på prestasjonene og ikke på kropper.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og vi fortsetter med friidrett, for Karsten Warholm tok seg til EM-finale etter å løpt inn til tiden 48 i semifinalen på 400 meter hekk i Birmingham i dag. Fredag kveld kan Warholm ta sitt fjerde strak i EM-gull på distansen. Helt til slutt tar vi med at en mann i dag snek seg ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tre biler var involvert i en trafikkulykke på Ellingsøya onsdagsmorgen. Ifølge politiet skjedde ulykka i forbindelse med en forbikjøring, og førerkortet til den aktuelle bilføreren beslaglagt. En person sendt til legevakt for utvidet prøve etter mistanke om ruspåvirket kjøring, mens de øvrige involverte undersøkt av helsepersonell. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd, men ulykka førte til store materielle skade og trafikale problemer på stedet. Og terminalen Byscene i Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner i 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbdriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat i 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Antti Skødegård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt fire menn i slutten av 10-åra fra Ålesund og omheng. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og til slutt, Ulstein kommune er kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen er en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp denne maritime næringen i kommunen.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Det er Cameron Whitcomb som synger sin Medusa inn I tre timen. Ettermiddagsrushet ruller og går her på Radio Ålesund. Vi skal snart nå trekke ut dagens vinner av billetter til Gavla Rock, som vi deler ut denne uka. Vi deler ut billetter I dag og på fredag. Så den første heldige utvalgte, den blir trukket ut I løpet av noen minutter.

Meteorologene melder om stort sett overskyet og utrygt for litt regn av og til denne onsdagen. Sørvest bris fra ettermiddagen, sørøst bris, og senere I kveld blir det en sørlig liten kuling på kysten rundt Stad. Makstemperaturer på 14 grader.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Tre biler var involvert i en trafikkulykke på Ellingsøya onsdags morgen. Ifølge politiet skjedde ulykka i forbindelse med en forbikjøring, og førerkortet til den aktuelle bilføreren er beslaglagt. En person er sendt til legevakt for utvidet prøve etter mistanke om ruspåvirket kjøring, mens de øvrige involverte er undersøkt av helsepersonell. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd, men ulykka førte til store materielle skade og trafikale problemer på stedet. Og terminalen Byscene i Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner i 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbdriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat i 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Antti Skøregård til Sunnmørsposten. Og politiet stansa natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt det fire menn i slutten av 10-åra fra Ålesund og omegn. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og til slutt, Ulstein kommune er kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen er en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp denne maritime næringen i kommunen.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

Tame Impala sin Dracula med Jenny Remix hører du her på Radio Ålesund. Vi har en konkurranse gående, eller en trekning. Det jo Gavlarock rett rundt hjørnet, og der kan du vinne billetter til deg og en venn. Vi deler ut billetter I dag og på fredag, og nå den første heldige utvalgte trukket ut. Og den altså... Jeva Starkova navnet på din som vinner I dag. For oss to billetter kan jeg ta med deg hvem du vil. Gratulerer så mye med det. Og så fortsetter vi påmeldingen. Send oss en melding om du har lyst til å ta med deg noen på Gavlarock. Skriv hvem du vil ha med deg til oss på Facebook, så du også med I trekningen som skjer på fredag.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett overskyet og uttrykt for litt regn av og til I dag. Blåser en sørøst bris. Senere I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten. I morgen skyet, perioder med regnbyger, vesentlig ytre strøk, sør- og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten lengst sør, og temperaturen skal opp mot 18-19 grader.

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

Det er en god låt fra noen år siden. Det heter Solo, Clean Bandit, Demi Lovato. Vi nærmer oss klokka fire allerede. Da skal du få en liten oppdatering på nyhetene. Før det, til Take That.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her Vignettene. 10 barn sendt til sykehus etter å ha fått i seg gass på dampsaga Bad og Gym i Steinkjær. Hele bygget evakuert etter at en reaksjon mellom klor og svovelsyre har produsert gass, opplyser politiet. Brannvesenet gjennomsøker nå bygget for å finne årsaken og eventuelt stanse utslippet. Flere reagerer på kameravinklene under friidretts-EM, til tross for at det har kommet nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere.
2: De skal sørge for mer respektfulle kameravinkler. Likevel har både Pernille Karlsen Antonsen og Andrea Roth blitt filmet bakfra i mellom et halvt og ett minutt. Antonsen ønsker seg fokus på prestasjonene og ikke på kropper.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ja, vi fortsetter med friidrett, for Karsten Warholm tok seg til EM-finale etter å ha løpt inn til tiden 48 i semifinalen på 400 meter hekk i Birmingham i dag. Fredag kveld kan Warholm ta sitt fjerde strake EM-gull på distansen. Helt til slutt tar vi med at en mann i dag snek seg ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får dere på VG.
3: Dronning Sonja skal ha separatutstilling av grafikk og keramikk på kunsthallen Kåk i Ålesund til høsten, det melder NRK. Kunsthallen opplyste det her til Sunnmørsposten etter at dronninga i dag var på besøk i lokalene. Ifølge avisa gikk hun i land fra kongeskipet Norge i formiddag og rusla i gatene før hun oppsøkte kunsthallen. En mann i 20-årene fra Sunnmøre er tiltalt for 3 voldshendelser, det melder NRK. Angrepene skal ha skjedd i fellesskap med andre, uten grunn, mens fornærma var overmanna og lå forsvarsløs på bakken. 2 av hendelsene skal ha skjedd samme kveld, den tredje noen uker senere. Mannen er også tiltalt for tyveri fra en person.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Det er Sam Fender og det er Olivia Dean med Rain Me In. Og der er vi over I fire timer nå, denne fine onsdagen 12. august. Håper du har det bra. Mitt navn er Jonas og jeg med her I en liten time til. Musikk fra Miley Cyrus og Lainey Wilson.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett overskyet og uttrykt for litt regn av og til I dag. Blås en sørøst bris. Senere I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten. I morgen, skyet, perioder med regnbyger, vesentlig ytre strøk, sør- og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten lengst sør, og temperaturen skal opp mot 18-19 grader.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå byggmann forhandler.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Dronning Sonja skal ha separatutstilling av grafikk og keramikk på kunsthallen Kåk i Ålesund til høsten, det melder NRK. Kunsthallen opplyste det her til Sunnmørsposten etter at dronninga I dag var på besøk I lokalene. Ifølge avisa gikk hun I land fra kongeskipet Norge I formiddag og ruslet I gatene for å oppsøke kunsthallen. En mann I 20-årene fra Sunnmøre tiltalt for 3 voldshendelser, det melder NRK. Angrepene skal ha skjedd I fellesskap med andre, uten grunn, mens fornærmet var overmannet og lå forsvarsløst på bakken. 2 av hendelsene skal ha skjedd samme kveld, den tredje noen uker senere. Mannen også tiltalt for tyveri fra en person.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Ja, det herlig. Michael Jackson, inn I onsdagen våres. Husk at du kan melde på I ukas kinokonkurranse. Svar riktig på vårt spørsmål, og du med I trekningen av gratis billetter hos Odeon Ålesund. Det altså som følger. Hvilken forfatter kjent for boka Matilda, som ble filmatisert I 1996, og med det har 30-årsjubileum nå I august? Skriv svaret til oss på Facebook, Messenger. Skriv kino først, svaret ditt, og legg ved telefonnummer, så trekker vi ut en heldig vinner på fredag. Hele

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss!

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett overskyet og uttrykt for litt regn av og til I dag. Blås en sørøst bris. Senere I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten. I morgen, skyet, perioder med regnbyger, vesentlig ytre strøk, sør- og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten lengst sør, og temperaturen skal opp mot 18-19 grader.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
2: Der det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
1: Reporter Miriam Olsvik. Det var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg som mistet livet da to biler kolliderte i Bømlafjordtunnelen mandag. Kallevåg ble ved en feil gitt status som siktet etter ulykken. Politiet etterforsker saken fortsatt. En mann snek seg i dag ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. Mannen født i Afghanistan og søkt opphold i Norge. Flyet skulle til Helsinki. Etter slutt tar vi med at Aftenposten, VG og Kronstadposten har blitt klaget inn til PFU av Nora Haukland for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Haukland klager på identifisering, bildebruk og manglende samtidig møtegåelse. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlått deg på VG.
3: Dronning Sonja skal ha separatutstilling av grafikk og keramikk på kunsthallen Kåk i Ålesund til høsten, det melder NRK. Kunsthallen opplyste det her til Sunnmørsposten etter at dronninga i dag var på besøk i lokalene. Ifølge avisa gikk hun i land fra kongeskipet Norge i formiddag og rusla i gatene for å oppsøke kunsthallen. En mann i 20-årene fra Sunnmøre er tiltalt for tre voldshendelser, det melder NRK. Angrepene skal ha skjedd i fellesskap med andre, uten grunn, mens fornærmet var overmannet og lå forsvarsløs på bakken. To av hendelsene skal ha skjedd samme kveld, den tredje noen uker senere. Mannen er også tiltalt for tyveri fra en person.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Stort sett overskyet og utrykt for litt regn av og til i dag. Blåser en sørøst bris. Senere i kveld blir det sørlig liten kuling på kysten. I morgen skyet, perioder med regnbyger, vesentlig ytre strøk, sør og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten lengst sør, og temperaturen skal opp mot 18-19 grader.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og 1 kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, Karl-Jan her. Jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett overskyet og uttrykt for litt regn av og til I dag. Blåser en sørøst bris. Senere I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten. I morgen skyet, perioder med regnbyger, vesentlig ytre strøk, sør og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten lengst sør, og temperaturen skal opp mot 18-19 grader.

0: just do what I do.
1: Ska du på fjordkadensa siste veka I august?
2: Hæ? Fjord? Hva for noe?
1: Fjordkadensa?
2: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Det litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff og ber dem tenke på distriktene.
2: Der er det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK sier de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM. Nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere skal hindre seksualisering av idretten. NRK sier de vil jobbe for å finne bedre løsninger. EBU har innført nye regler som blant annet innebærer at land som i krig ikke vil kunne arrangere Eurovision. Dersom et vinnende land ikke kan arrangere konkurransen på grunn av nye reglene, vil EBU velge en erstatter. Reglene gjelder fra og med neste år. Til slutt tar vi med at politi og ambulanse på Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. En person får behandling på stedet. Nøyaktig hva som har skjedd foreløpig uvisst. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
2: Der det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK sier de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM. Nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere skal hindre seksualisering av idretten. NRK sier de vil jobbe for å finne bedre løsninger. EBU har innført nye regler som blant annet innebærer at land som i krig ikke vil kunne arrangere Eurovision. Dersom et vinnende land ikke kan arrangere konkurransen på grunn av nye reglene, vil EBU velge en erstatter. Reglene gjelder fra og med neste år. Til slutt tar vi med at politi og ambulanse på Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. En person får behandling på stedet. Nøyaktig hva som har skjedd foreløpig uvisst. I studio André Ødeby, nyhetene fordolte på VG.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du på fjordkadensa siste vek i august?
2: Fjord, hva for noe?
1: Fjordkadensa.
2: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men er det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det er Lillebjørn Nilsen.
1: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjelden jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse. Og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Høytor Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Aldanma. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tiden, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Carl Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Kjerkeling, noe som også catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
3: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thorn Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
4: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund. Nå byggmann forhandler.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
3: Skal du på fjordkadensa siste vek og i august?
4: Hæ? Fjord? Hva for noe?
3: Fjordkadensa?
4: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
4: Ok, men er det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det er Lillebjørn Nilsen.
3: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
5: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
7: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи. Да? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
3: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Torn Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom innom butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor.

0: bord og emballage. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nordengro, Ødegård og Lærstad.
1: Skal du på fjordkadensa siste veka I august?
2: Hva for noe?
1: Fjordkadensa?
2: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Vel, trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa I dag?
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
8: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
9: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
10: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.